0: Radio Solo, klokken er 7:09. Temperaturen lige nu er 14 grader.
1: Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange. Radio Solo.

0: Radio Solo, klokken er 7:44. Temperaturen lige nu er 14 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...
1: Vi giver dig gode sange.

Radio Solo. Klokken er 13:35. Temperaturen lige nu er 17 grader. Radio Solo.